jwale ke bone ntho ya mefuta ke raka gorekafana ntšanyana itse gae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke itsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.